još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

od Šubeta ili od Šopena. Kako slušaš muziku od Lista, od Šubeta

neće pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tangu naše, kraj kamina i vatre

Ćiću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da

0: li kolegica provjeravala jel se bere grožđe i bere se bere, samo u Dalmaciji nego i u Slavoniji. Recite, što ćete vi?
1: A ja bih brod ovaj, Dalmatinka.
0: A, Dalmatinka, dobro, sad je kiša oprala.
1: Je, oprala sad je.
0: Dobro, ajmo Dalmatinka, koliko nam je ono duga?
1: 6 metara, 6,25.
0: 6,25, ima lipo penticu. Konja, i super.
1: A lipo za obitelj, za izaći van.
0: Je, malo u neku valu, spasiti se, valu, mir i tišina.
1: 0,9, 219,
0: jel' tako?
1: Koje? 449?
0: Dobro, 219, dobro.
1: Jeste.
0: 098, 449, 219. Malo mi danas mozak slabije radi, ali ništa neobičajno kod mene. Hvala vam puno, pozdrav.
1: Do vremena.
0: E, ajte, sretno. Bolje da sama sebe kritiziram, nego da drugi. Dalmatinka, 6,25, duga, ima pentu, evo je tu kod mosta u Jazinama, možete i pogledati, nula, a zove se Dalmatinka, znači ne možete faliti. 098 449 219. Dobro jutro, ko smeta?
2: Dobro jutro.
0: Jutro, recite.
2: Prodajem teren u Sabunikama.
0: Dobro.
2: Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
0: Dobro.
2: Jedan kroz jedan što se tiče dokumenta i tako dalje, asfalt do parcele i sve ono kako treba. Na broj 091 90 50 384.
0: Savršeno.
2: Hvala vam.
0: Hvala vama, srdačan pozdrav. Evo, imamo jedan teren. On je 637 metara četvornih, dakle u Sabunikama, i sve su uredni papiri, 091 90 50 384. Dobro jutro, dobro jutro, evo, vi ste nam dobro zadnji. Jutro. Recite.
3: Ja prodajem agregat marke Villager.
0: Dobro.
3: 3,5 kilovata, još godinu dana ima garanciju.
0: No, ma nemojte. Dobro.
3: Jer sam dobio struju.
0: A, tako. Ma nemojte, a odakle zovete?
3: U Ninskim stanovima.
0: I što ste vi do sada, niste imali struju?
3: Pa da, nisu, kuća nova, pa nije stigla.
0: A, tako, a, dobro, dobro, sad ja isto. A, ja. Tako, znači nova Ninski, kuća, lipo to sve. Super.
3: Ninski stanovi, ja imam austrijski broj, to je Evropska unija.
0: Ma nemojte, i mi smo isto u Evropskoj uniji.
3: Mogu govorit broj?
0: Možete.
3: 0043.
0: Dobro.
3: 650.
0: Dobro.
3: 390.
0: Dobro.
3: 4779.
0: Dakle, 0043, 650, 390, 4779.
3: I na poruke odgovaram ako se neko boji strani broj.
0: Ako je u sklopu Europske unije, onda ne bi trebalo se bojati ni potrošnji impulsa. Hvala vam puno.
3: Mnogi ljudi se boje.
0: Jasno, jasno. Samo se vi javite. Koga zanima agregat, evo, to znači da nije puno ni korišten, pretpostavljam.
3: Ne, još godinu dana ima garanciju kod Pevexa.
0: A, prekrasno. Eto, hvala vam puno. Pozdrav Ninskim stanovima.
3: Hvala i vama, možda se čujemo opet.
0: A dok ne prodate, zovite.
3: Ja,
0: saznat ćemo mi više detalja o vama. Ajte boks, svako dobro. Pozdrav, evo, novu kuću. Došla struja, agregat naš slušatelj prodaje, živi u Ninskim stanovima. Inače, ovo je austrijski broj, ali 004. Se čujemo iza vijesti, imamo još neku temicu ili teme, sad glazba, pa ćemo se malo...

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

bila grada, sad pokiši gaza, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom.

slučaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš.